сүтлі сынафе бар земеді. Тихе-тихе кава тарунда, да сүтлі сынафе бар земеді. Тихе-тихе кава тарунда.